0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintierbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. Första Korintierbrevet 2, vers 1. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i Korinthierbrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad förrän nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från de döda. I det gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker, men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korint och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte, ni skall få kraft, som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korint hade varit buret av en övernaturlig kraft, och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft.

Första Korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger: jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda, därför att i de här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13, så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikena, de osynliga makterna, de gudsfientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det, så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9.
Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon, ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra. Och så fortsätter han. Och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga, man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berett för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom de dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar, så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk ett tjockt streck under orden. För att vi skall veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss, säger Paulus. Och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar. Första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i de andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta och kan därför inte förstå det, utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under. Människan måste födas på nytt.

Första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått Kristi sinne. Det vill säga förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen och å andra sidan om vad människan är genom på nytt födelsens under. Men när Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta, så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i Romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom Romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kurt, vad är det du håller på med? Vad jag håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst, så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? För om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig, om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be
om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag, gör mig sällskap på resten av vandringen, vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom, han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. När Johannes i sin uppenbarelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 4. Men innan jag går vidare ska jag be. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom den helige ande. Herre, du vet hur den här bibeltexten ska förstås, och jag ber att du tar kontroll över mina tankar så att jag förmedlar ditt budskap på rätt sätt. Du ensam känner den lyssnare som just nu väntar på din vägledning för sin vidare vandring på trons väg. Tack för att du hör de böner som sänds upp till dig och besvarar dem. Amen. Bibeltexten talar alltså om de få i Sardes som inte hade smutsat ner sina kläder. De skulle få vandra tillsammans med människosonen i vita kläder. Och de vita kläderna är i Bibeln symbolen för renhet och helighet. I den följande versen så står det: den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 5 enligt Svenska folkbibeln. Den som har sitt namn skrivet i livets bok får alltså vita kläder av renhet och helighet, och hans eller hennes namn kommer aldrig att strykas ut därifrån. Hur får man sitt namn skrivet i livets bok och rätt att bära vita kläder i Guds himmel? Jo, den som personligen tror på Jesus som den uppståndne och bekänner hans namn är frälst, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Att vara frälst betyder att man i tro på Jesus har tagit emot honom i sitt hjärta, och därmed är man syndfri. Och det är de syndfria och rättfärdiga som är upptecknade i livets bok. De som enligt Guds löfte har ett evigt liv framför sig i Guds gemenskap. Johannes kapitel 3 och vers 16 enligt Svenska folkbibeln. Det här är inga spekulativa gissningar eller slukt uttänkta fabler, som det står i den äldre översättningen av 1917. I den senare översättningen står det: det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern,
ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten, från Gud i hans majestät. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Andra Petrus brev, kapitel 1 och verserna 16-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus så här: ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Efesierbrevet kapitel 5, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Om man inte har förmåga att bedöma eller inte använder den bedömningsförmåga som man har när det är tid att handla, det är oförståndigt. Kristna är oförståndiga när de inte inser vad Herrens vilja är, eller när de följer sin egen eller andras vilja istället för Herrens. Citat ur kommentaren från Studiebibeln. Det här med att klart och tydligt förstå Guds vilja har alltid av någon anledning varit en svårighet för Guds barn. Det borde det ju absolut inte vara. Jag minns att någon förklarade för mig en gång hur man kunde pröva vad som var Guds vilja. Förklaringen är en jämförelse med hur man styr en båt mitt i natten, när man till exempel ska ta sig in genom ett hamninlopp eller någon annan trång farled där det gäller att hålla sig exakt rätt för att inte gå på grund. När man navigerar använder man sig därför av ett begrepp som man kallar enslinje, vilket betyder att två fasta punkter, till exempel synliga uddar eller bergknallar dagtid, eller fyrar eller andra ljuskällor nattetid, ska ligga på en tänkt linje i samma riktning som man själv befinner sig, eventuellt lodrätt ovanför varandra, när man ser dem utifrån havet. Alltså om man ligger exakt rätt i farleden. När det gäller att avgöra vad som är Guds vilja, ska man ha minst två andra ledljus, helst tre, som ska överensstämma. Min erfarenhet är att de ledljus som ska ligga i samma linje och stämma överens är följande. För det första, Guds ord i Bibeln.
för det andra ett rent motiv och för det tredje omständigheterna ska stämma. Det här betyder att om man prövar det man tänker göra eller den väg man tänker gå mot Guds ord i Bibeln och det inte stämmer överens, så ska man avstå eller välja en annan väg eller ett annat sätt att gå fram på. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig, står det ju i psalm 119 och vers 105. Att motivet ska vara rent betyder att det inte får finnas några dolda motiv eller baktankar i det som man tänker göra eller den väg man tänker gå. Att omständigheterna ska stämma är viktigt. Man måste uppleva konkret att Guds trafikljus eller ledljus lyser grönt. Annars ska man avstå eller avvakta tills ett annat alternativ kommer upp eller vid en annan tidpunkt. Gå aldrig mot rött. När alla de här tre ledljusen stämmer överens samtidigt, gå i Herrens kraft. Det mest direkta är naturligtvis när Herren själv leder genom drömmar, syner eller på annat sätt genom andens ledning. Här är några exempel på detta ifrån Bibelns blad. När Jesus hade fötts i Betlehem så kom ju de vise männen till kung Herodes och frågade efter den nyfödde judakonungen. Herodes blev då rädd för att mista kungatronen och fick i sinnet att låta döda alla gossebarn som hade fötts vid den tiden när stjärnan visade sig. Men då visade sig en ängel för Josef i en dröm och uppmanade honom att ta med sig barnet och dess mor och fly till Egypten. Matteus evangelium kapitel 2 och vers 13. Ett annat exempel. När Paulus på sin andra missionsresa tillsammans med sin andlige son Timoteus försökte ta sig till Bitynien, så tillät inte Jesu ande dem det. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 7. Ett ytterligare exempel. Men på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. Och vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem, står det. I Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Apostlarna fick ofta uppleva hur syner eller änglar ledde dem i olika sammanhang. Till exempel när Petrus tvekade om hur han skulle bemöta de orena hedningarna, så fick han se en syn som undanröjde all hans tveksamhet. Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 15. Eller när Filippus predikade evangeliet i Samaria, så blev han av en ängel sänd ut på den öde vägen till Gaza, där den etiopiske hovmannen skulle komma lite senare för att bli undervisad till tro på Jesus av Filippus och också döpt i vatten. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 26. Du som lyssnar nu tänker kanske
att det där är ju fantastiskt, men det händer ju inte nu i vår tid på det sättet. Då vill jag bara säga att Gud är densamme igår, idag och i all evighet. Han förändras inte på något sätt, och hans arm är inte för kort, utan han vill fortfarande att alla människor om möjligt ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Därför leder han sina tjänare så att hans plan kan bli genomförd. Men man ska vara alldeles klar över att Gud är så stor så han behöver aldrig leda två personer på samma sätt. Det finns alltid unika sätt att bli ledd på av Gud, även om man varit med i många år och upplevt gemenskap med honom och hans budbärare i olika situationer. Den som med ett uppriktigt hjärta vill vandra med Gud och låter honom ta hand med honom och hans budbärare i olika situationer. Den som med ett upp-

0: samband som överhuvudtaget existerar. Du och jag har inte bråkdelen av den kunskapen och det förståndet som Gud har till sitt förfogande. Vi kan därför inte ens fundera ut Guds tankar och vägar. Men Herren säger: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9, enligt Svenska folkbibeln. Låt Gud ta hand om allt, min vän. Då kan du sova lugnt och vila tryggt. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi såg i första Korintherbrevets andra kapitel att Paulus delade in mänskligheten i två grupper. För det första den naturliga människan och för det andra den andliga människan. Men nu drar han ännu en skiljelinje, och det är mellan kristna bekännare. Och det är först kötsliga kristna och för det andra andliga kristna. Och deras ställning som kötsliga eller andliga kommer att ge sig utslag i deras liv och deras tjänst för Herren. Vi läser i första Korintherbrevets tredje kapitel, vers 1. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det är alltså den tredje gruppen. Vi har hört om den naturliga människan och om den andliga människan, som vi också kan kalla för den övernaturliga människan. Och nu talar han alltså om den onaturliga människan. Han är onaturlig eftersom han är en kristen men fortfarande kötslig. Ett spädbarn i Kristus. Hela den första delen av Korintherbrevet så talar Paulus om kötslighet. Och i den sista delen talar han om andlighet. Jag tror att Paulus blev trött och närmast uttråkad av att tala om kötslighet. För när han kommer till kapitel 12 kan du närmast höra honom dra en lättnadens suck. När han där börjar tala om något annat, som det står i första Korintherbrevet 12:1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. En kötslig kristen är en som blivit född på nytt men som inte haft någon andlig växt, och det är onaturligt. Och hos en sådan så saknas den andliga beslutsamheten. Inte därför att han inte har Guds helige ande, men därför att han inte har växt i nåd och i kunskap om Kristus. Och detta är återigen en konsekvens av hans förhållande till Guds ord. Och det är det mycket viktigt att vi förstår. Denna onaturliga människa, en kötslig kristen, ett spädbarn i Kristus, han har möjligheten, men inte viljan. Spädbarnet har potential till att bli en lärd man, men han måste börja med att dricka mjölk. Det är bilden Paulus här använder när det gäller det andliga livet. Och vi läser vers 2. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Till sådana kan Paulus inte tala om andliga saker. De är ännu inte mogna för det. Först måste han tala dem till rätta när det gäller deras kötslighet. Och det är inte att vara lagisk. För det är evangeliets sanningar som avslöjar köttet. Men det tragiska är ju att det är just här de flesta församlingar befinner sig idag. Vare sig man hamnat i det dike som kallas för ortodoxi, tradition och död renlärighet, eller man driver gymnastik till högt volym och inbillar sig att livlighet och liv är samma sak. Hur kan en världslig kristen identifieras? Ja, det är en som använder kötsliga, världsliga metoder för att uppnå andliga mål. Till exempel man försöker locka folk till Guds hus med hjälp av underhållning och suggestion. Det grekiska ordet för världslig är sarkikos, vilket betyder kötslig eller sinnlig. Det latinska ordet carna, från vilket vi bland annat har ordet karneval, betyder just sinnlig eller sensuell. Karneval är sammansatt av två ord, carne och vale, och betyder farväl köttet. Karneval var något man hade innan fastetiden började, så att man innan fastan gav köttet allt vad det begärde. Man drack och man festade och levde i alla slags utsvävningar och tillfredsställde de sinnliga begären på alla tänkliga sätt. På så sätt menade man sig kunna klara sig utan detta under den tid som utgjorde fastan. Men när Paulus talar om dessa så använder han uttrycket: det har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska, som det står i Filipperbrevet kapitel 3. Paulus packar inte in sanningen i bomull, och det kan kanske verka brutalt. Men det som det talas om är ännu brutalare. Och det värsta är att det är en passande beskrivning på många, många människor idag. Deras motto är: följ din lust. Gör det du vill. Låt bara köttet få det som du vill. Gör det som känns lättast. Men nu säger du kanske: ja, jag är i alla fall ingen kötslig kristen. Jag går aldrig på karneval. Inte ens på bio eller tivoli. Ja, jag blir till och med sjuk av att åka pariserhjul. Jag är verkligen en avskild kristen. Vad är det då som kännetecknar en kötslig kristen? Ja, låt oss höra vad Paulus säger vidare i Första Korinthierbrevet 3, vers 3. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? En kötslig kristen är inte nödvändigtvis en som tar en tur i en berg- och dalbana, eller som arrangerar missionsaktion i församlingen eller en festafton i kyrkan. Vad är en kötslig kristen? Vad kännetecknar den kötslige? Ja, överallt där det är trätor, splittringar och strider pågår kötsliga aktiviteter. I många församlingar som önskar vara fundamentalistiska så pågår strider och det råder bitterhet, hat och förakt. När det pågår så vet du att en av motorerna heter kötslighet. Och när en troende förlorar besinningen och sedan försöker kamouflera det med att säga: ja, jag säger bara ärligt min mening, fast det i verkligheten är egoismen, sårad stolthet, det vill säga köttet. Ja, min vän, köttet kan göra en söndagsskolklass till en karneval där köttet får fritt spelrum. Ett missionssällskap kan bli ett kamouflerat växthus för köttet. Och ett bönemöte kan bli en kötslig samling när man skvallrar och ger näring åt rykten, spekulationer och ordstrider. Så man kan yttre sett avstå från världsliga aktiviteter och ändå vara en kötslig kristen. Det betyder inte att vi inte ska avstå från världens festsamlingar. Men det är hjärtats förhållande till Kristus som är det avgörande. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15-17 står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Men det hjälper inte att man till det yttre avhåller sig från det som är i världen, om man baktalar och sår bitterhet.

Du kanske inte deltar i världsliga arrangemang och har kanske tagit avstånd från världens yttre aktiviteter. Men du kan ändå vara en kötslig kristen. Hör vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 3, vers 4 till och med 6. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Kötslig talar om en människa som är behärskad av sitt mänskliga sinnelag och sin mänskliga tankegång och inte av Guds ande. Och därför att församlingen i Korint var kötslig så fokuserade de allt på de skillnader som de menade sig finna mellan Paulus, Apollos och Petrus. Paulus förklarar att han, Apollos och Petrus är bara brevbärare. Därför borde de koncentrera sina tankar mera omkring honom som är avsändaren, istället för att fokusera på om brevbäraren är vänsterhänt eller högerhänt. De arbetade alla för det gudomliga postverket. Paulus var missionären som gjorde pionjärinsatsen på ett nytt missionsfält. Sedan kom Apollos och undervisade de troende till uppbyggelse för det heliga. Men båda var utsända av Gud. Vers 7. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Det intressanta eller viktiga är inte vem predikanten är, men det avgörande är om Gud använder honom eller inte. Och därmed tillhör också all ära Gud. Så har Gud givit dig något genom en av sina tjänare. Prisa då din Gud. Tacka honom och ge honom äran. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi måste inse och förstå att Gud använder många olika tjänare som alla kan göra sin gärning lite annorlunda. Men ändå så kännetecknas alla av korsets teologi som är en dårskap för världen. Det är tecknet på om de är utsända av Gud. Och därför borde vi inte motarbeta någon av korsets tjänare. Metoder och arbetsrutiner kan variera mycket bland de tjänare Gud valt att använda. Många arbetar på ett helt annat sätt än det jag till exempel gör, och de kan ha funnit sin plats i helt olika församlingar. Men Gud använder dem i sin tjänst. Och vi är kallade att lysa välsignelse över vars och ens gärning i tjänsten för Guds evangelium, så långt som de förkunnar den korsfäste Kristus, han som går lidandets väg och segrar genom att dö. Vers 9 och 10. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag nu som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Grunden blev lagt för cirka 2000 år sedan. Du och jag kan inte lägga grunden. Men vad menar då Paulus när han säger att han
har som en kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus. Och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, säger han i vers 11. Är det honom du bygger ditt liv på? Det är den avgörande frågan för den troende. När du kom till Kristus kom du inte med något du hade gjort. Du kom tomhänt och fick allt.

Du blev placerad på klippan Kristus, och nu kan du bygga på den. Det är alltså här som de goda gärningarna kommer in. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Paulus säger att du kan bygga på en grund som redan är färdig. Och du kan bygga med sex olika sorters material. Guld, silver, dyrbara stenar, eller trä, hö och halm. Elden skadar inte de tre första på listan, utan tvärtom så renas guldet i eld. Men de tre sista på listan går upp i rök när elden kommer. Den troende har friheten och därmed också ansvaret att välja byggnadsmaterial. Och även vara klar över att den som bygger också själv är med som byggnadsmaterial i det han bygger. Och vänta nu lite innan du protesterar på det. I Petrus första brev pekar Petrus på att vi själva är levande stenar som ska byggas upp till ett andligt hus. Och därmed också vara ett material som består när elden prövar verket. Vers 14. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Vid en bibelkväll på det norska Sörlandet så sa jag en gång att jag inte alltid var så säker på om det inte var mycket av min tjänst genom åren som var byggd på trä, strå och halm. Och en äldre man frågade: om du är så osäker på mycket av det du utfört i det kristna arbetet, hur kan du då verka så glad och så frimodig? Och jag svarade: om jag kan vara osäker på mycket i mitt liv när det gäller tjänsten, så är det en sak som är helt säker. Grunden som jag bygger på, den ska aldrig brinna upp. Grunden kommer att bestå, det kan du lita på. Vers 15. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen, själv ska han dock bli frälst såsom genom eld. Den kötslige vill hellre ha en konsert än ett bibelstudium och säger: låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisningen. Den andlige prioriterar sådant som ger honom andlig insikt, sådant som bygger upp troslivet och kunskapen om Gud. Vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är Guds tempel och vi är ansvariga för vad vi fyller templet med. Vi läser första Korinterbrevet 3, vers 18 till och med 23. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar det visa i deras slughet, och vidare: Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,
Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Bedra inte er själva. Lärdom och vishet är inte alltid samma sak. Men kunskap och vishet behöver inte vara motsatser. De skriftlärdas teorier om rättfärdighet och moral och vardagsliv, det förkastade Paulus när Jesus uppenbarade sig för honom. Men språken han hade lärt och kunskapen han hade fått genom att studera de heliga skrifterna, det förkastade han inte. Men han berömmer sig inte av något annat än Herren och hans nåd. Därför skall ingen berömma sig av människor, utan vara klar över att även om vi i Kristus äger allt, så tillhör vi inte oss själva, utan vi tillhör Kristus. Han är huvudet. Därmed har han också sagt att när de i Korint strider och tvistar om vilken lära som innehåller den mesta visdomen, så är det obetydliga saker de håller på med. För Paulus, Apollos och Petrus och andra Herrens tjänare utfyller varandra i sin tjänst och ökar därmed välsignelsen, i alla fall för den som verkligen vill leva ett andligt liv. Herren hade sagt till Paulus: min kraft fullkomnas i svaghet. Tyvärr är det många av oss som inte är svaga nog. Kanske är det därför att det är så lite verklig kraft ibland oss, och så mycket av ritual å ena sidan och suggestion och övertro å andra sidan. Paulus, han vänder deras blick bort från Guds tjänare och till Kristus, som är vägen, sanningen och livet.

När livet bjuder på många kamper, tårar, frestelser, sjukdom och smärta, kan en kristen gå till Gud med allt. För där har han sin frihet under alla livets förhållanden. Den som tror på Kristus är inte längre styrd av sin egen vilja, men av Herrens. För en kristen har sin frihet i Gud, medan otron har sin frihet borta från Gud. Vad vill du, min vän? Du kan göra som du själv vill. Vill du höra Guds ord, kan du göra det. Vill du hellre låta bli, kan du göra det. Du kan leva för allt som finns i denna värld och leva och dö utan Gud och utan hopp. Eller vända om och söka Gud. Du har ingen tid att förlora. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må du ha din frihet i honom. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Från Bibelns sista bok har jag hämtat en text som den här stunden ska handla om. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem, står det. Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig, du som vet allt om alla texter, alla detaljer och alla sammanhang. Du vet också, Herre, vad jag har i mina tankar, och jag ber dig att du genom den helige ande tar en total kontroll över mig. Jag ber också om att du ger mig den insikt som du vet att jag behöver för att kunna förmedla ditt ord och budskap på rätt sätt till välsignelse, hjälp och vägledning för den som med ett öppet hjärta vänder sig till dig. Amen. Johannes skriver i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 13. Om jag förstår texten rätt så handlar den om två saker. Dels om de troende som dör saliga, som martyrer, eftersom de uthållit trots att antikrist och vägrat tillbe vilddjuret och dess bild och inte heller tagit hans märke på pannan eller på handen, som det står i Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 12. Och dels talar anden här om den vila som de i Herren döda får från sitt arbete och att de gärningar som de gjorde i levande livet följer dem. Jag ska läsa två parallellställen som förtydligar det jag läste förut lite grann. Det första stället är Paulus brev till församlingen i Thessalonika, där det står så här: eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Första Thessalonika brevet kapitel 4 och vers 14. Enligt Svenska folkbibeln. Det andra parallellstället står i Hebreerbrevet, där författaren skriver så här: den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 10. Två bibelställen till vill jag lyfta fram, som jag tycker passar in här. Det första är från Uppenbarelseboken kapitel 6, där det står: när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 9. Alltså martyrerna, om jag förstår det rätt. I det andra bibelstället säger Johannes: och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte hade tagit emot dess märke på pannan eller handen.
De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 4 enligt Svenska folkbibeln. Det är inte lätt för oss människor att placera alla bibliska tider och händelser i rätt ordning vid tidens slut. Och jag vet inte heller om det är så viktigt. Det viktigaste är att vara ett Guds barn och tillhöra honom genom tron på Guds son, Jesus Kristus, och ha sitt namn skrivet i livets bok. Paulus brev till Galaterna, kapitel 3, vers 26 och 27. Hur det ena sen griper in i det andra, när våra dagar är slut och vi går genom dödsskuggans dal till paradiset och in i evigheten, det överlåter jag med varm hand och full förtröstan på Gud själv, som håller hela den komplicerade och absolut exakta tidplanen i sin hand. Vi människor behöver inte alls försöka förstå hur allt hänger ihop. Hur vi än vänder och vrider på våra järnvindlingar så svindlar tankarna ändå inför allt i kosmos som på ett mirakulöst sätt fungerar enligt de lagar som Gud, skaparen, en gång bestämt, från det största till det minsta. Jag upphör till exempel aldrig att förvåna mig över hur alla himlakropparna på Guds befallning hålls på sina platser av de enorma gravitationskrafterna i rymdens oändlighet. Lika lite förstår jag hur Gud skapat förutsättningarna för varenda växt som utnyttjar den elektroosmos som vi kallar kapillärkraft för att kunna dra upp vattenmolekyler i ett elektriskt spänningsfält från plus vid jordytan till minus i den lilla snödroppens eller det jättestora eukalyptusträdets topp. Jag instämmer med Davids ord i den 139:e psalmen. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Psalm 139 och vers 6. Min enda tröst är att Gud heller aldrig har begärt att jag ska förstå. Lova Herren min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt
där hans välde är. Min själ, lova Herren. Psalm 103, verserna 1-5, vers 11, vers 14 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. Paulus, han var fundersam över om galaterna höll på att vända tillbaka från Herren Gud till dessa svaga och ynkliga människostadgar, som han sa. Galaterbrevet kapitel 4, vers 9. Därför frågar han längre fram i texten: när hör man er nu prisa er saliga? Galaterbrevet 4 och vers 15, enligt 1917 års översättning. Den där frågan ifrån Paulus väckte min tanke över det här med lovprisningens hemlighet. Jag tror att ju mer du och jag prisar Herren Gud, ju mer välsignelse och nåd låter han flyta in i vår egen själ och ande. Alltså ger riklig lovprisning och tacksägelse också riklig välsignelse tillbaka. Om Guds uppenbarelse i den skapade världen och i ordet skriver kung David så här: himlarna förtälja Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Psalm 19 och vers 2 enligt 1917 års översättning. Jag vet inte om det är förmätet av mig att försöka räkna upp allt som förtjänar vår Guds lovprisning och tacksägelse. Men här följer i alla fall 10 sådana anledningar, saxade ur illustrerat bibellexikon. Jag läser dem, men du kan själv läsa texterna vidare ifrån de bibelcitat som jag anger. Det första är alltså hans majestät, Guds majestät, i psalm 96 och vers 1. Den andra anledningen till lovprisning är hans ära i psalm 138 och vers 5. Den tredje anledningen är hans höghet i andra Mosebok kapitel 15 och vers 1. Den fjärde, hans storhet i första krönikeboken kapitel 16 och vers 25. Den femte är Guds helighet, andra Mosebok kapitel 15 och vers 11. Den sjätte, det är hans vishet enligt Daniels bok kapitel 2 och vers 20. Den sjunde är hans makt enligt psalm 21 och vers 14. Den åttonde är hans godhet enligt psalm 107, verserna 1 och 9. Den nionde anledningen till att prisa Gud är hans nåd, alltså ifrån psalm 118, vers 1 och 4. Och den tionde anledningen är hans barmhärtighet, enligt första Petrus brev kapitel 1 och vers 3, där det står så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Jag är mycket medveten om att min uppräkning av de anledningar till lovprisning och tacksägelse som tillkommer den Gud som jag har gett mitt liv aldrig kan göras komplett. Men här är ändå några till som jag hoppas du vill slå upp i din bibel. Den elfte anledningen att prisa Gud är hans sanning.
psalm 138 och vers 2. Den tolfte anledningen är hans underverk enligt andra Mosebok kapitel 15 och vers 11. Den trettonde anledningen är hans rätt enligt psalm 101 och vers 1. Den fjortonde anledningen är hans råd enligt Jeremia kapitel 32 och vers 19. Den femtonde anledningen är hans löften enligt första konungaboken 8 och vers 56. Den sextonde anledningen är hans syndaförlåtelse enligt psalm 103, verserna 1-3. Den sjuttonde anledningen är hans helande enligt psalm 103 och vers 3. Den artonde anledningen är hans befrielse enligt psalm 40, verserna 2-4. Den nittonde anledningen är hans beskydd enligt psalm 28, vers 7. Den tjugonde anledningen är hans bönhörelse enligt psalm 28, vers 6. Och den tjugoförsta anledningen är hans välsignelse, andlig i Efeserbrevet 1 och vers 3. Och timlig enligt psalm 104 och vers 14. Utan att försöka rangordna de här bibelhänvisningarna på något sätt, måste jag ändå erkänna att för mig personligen och vers 14. Utan att försöka rangordna de här bibelhänvisningarna på något sätt,

0: efter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Psalm 103, verserna 1-3. Det här gäller oss alla. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi såg i första Korintierbrevets andra kapitel att Paulus delade in mänskligheten i två grupper. För det första den naturliga människan och för det andra den andliga människan. Men nu drar han ännu en skiljelinje, och det är mellan kristna bekännare. Och det är först kötsliga kristna och för det andra andliga kristna. Och deras ställning som kötsliga eller andliga kommer att ge sig utslag i deras liv och deras tjänst för Herren. Vi läser i första Korinterbrevets tredje kapitel, vers 1. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det är alltså den tredje gruppen. Vi har hört om den naturliga människan och om den andliga människan, som vi också kan kalla för den övernaturliga människan. Och nu talar han alltså om den onaturliga människan. Han är onaturlig eftersom han är en kristen men fortfarande kötslig. Ett spädbarn i Kristus. Hela den första delen av Korinterbrevet så talar Paulus om kötslighet. Och i den sista delen talar han om andlighet. Jag tror att Paulus blev trött och närmast uttråkad av att tala om kötslighet. För när han kommer till kapitel 12 kan du närmast höra honom dra en lättnadens suck. När han där börjar tala om något annat, som det står i första Korinterbrevet 12:1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. En kötslig kristen är en som blivit född på nytt, men som inte haft någon andlig växt, och det är onaturligt. Och hos en sådan så saknas den andliga beslutsamheten. Inte därför att han inte har Guds helige ande, men därför att han inte har växt i nåd och i kunskap om Kristus. Och detta är återigen en konsekvens av hans förhållande till Guds ord. Och det är det mycket viktigt att vi förstår. Denna onaturliga människa, en kötslig kristen, ett spädbarn i Kristus. Han har möjligheten, men inte viljan. Spädbarnet har potential till att bli en lärd man, men han måste börja med att dricka mjölk. Det är bilden Paulus här använder när det gäller det andliga livet. Och vi läser vers 2. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Till sådana kan Paulus inte tala om andliga saker. De är ännu inte mogna för det. Först måste han tala dem till rätta när det gäller deras kötslighet. Och det är inte att vara lagisk. För det är evangeliets sanningar som avslöjar köttet. Men det tragiska är ju att det är just här de flesta församlingar befinner sig idag. Vare sig man hamnat i det dike som kallas för ortodoxi, tradition och död renlärighet, eller man driver gymnastik till högt volym och inbillar sig att livlighet och liv är samma sak. Hur kan en världslig kristen identifieras? Ja, det är en som använder kötsliga, världsliga metoder för att uppnå andliga mål. Till exempel man försöker locka folk till Guds hus med hjälp av underhållning och suggestion. Det grekiska ordet för världslig är sarkikos, vilket betyder kötslig eller sinnlig. Det latinska ordet carna, från vilket vi bland annat har ordet karneval, betyder just sinnlig eller sensuell. Karneval är sammansatt av två ord, carne och vale, och betyder farväl köttet. Karneval var något man hade innan fastetiden började, så att man innan fastan gav köttet allt vad det begärde. Man drack och man festade och levde i alla slags utsvävningar och tillfredsställde de sinnliga begären på alla tänkliga sätt. På så sätt menade man sig kunna klara sig utan detta under den tid som utgjorde fastan. Men när Paulus talar om dessa så använder han uttrycket: det har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska, som det står i Filipperbrevet kapitel 3. Paulus packar inte in sanningen i bomull, och det kan kanske verka brutalt. Men det som det talas om är ännu brutalare. Och det värsta är att det är en passande beskrivning på många, många människor idag. Deras motto är: följ din lust. Gör det du vill. Låt bara köttet få det som du vill. Gör det som känns lättast. Men nu säger du kanske: ja, jag är i alla fall ingen kötslig kristen. Jag går aldrig på karneval, inte ens på bio eller tivoli. Ja, jag blir till och med sjuk av att åka pariserhjul. Jag är verkligen en avskild kristen. Vad är det då som kännetecknar en kötslig kristen? Ja, låt oss höra vad Paulus säger vidare i Första Korinthierbrevet 3, vers 3. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? En kötslig kristen är inte nödvändigtvis en som tar en tur i en berg- och dalbana, eller som arrangerar missionsaktion i församlingen eller en festafton i kyrkan. Vad är en kötslig kristen? Vad kännetecknar den kötslige? Ja, överallt där det är trätor, splittringar och strider pågår kötsliga aktiviteter. I många församlingar som önskar vara fundamentalistiska så pågår strider och det råder bitterhet, hat och förakt. När det pågår så vet du att en av motorerna heter kötslighet. Och när en troende förlorar besinningen och sedan försöker kamouflera det med att säga: ja, jag säger bara ärligt min mening, fast det i verkligheten är egoismen, sårad stolthet, det vill säga köttet. Ja, min vän, köttet kan göra en söndagsskolklass till en karneval där köttet får fritt spelrum. Ett missionssällskap kan bli ett kamouflerat växthus för köttet. Och ett bönemöte kan bli en kötslig samling när man skvallrar och ger näring åt rykten, spekulationer och ordstrider. Så man kan yttre sett avstå från världsliga aktiviteter och ändå vara en kötslig kristen. Det betyder inte att vi inte ska avstå från världens festsamlingar. Men det är hjärtats förhållande till Kristus som är det avgörande. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15-17 står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Men det hjälper inte att man till det yttre avhåller sig från det som är i världen, om man baktalar och sår bitterhet.

du kanske inte deltar i världsliga arrangemang och har kanske tagit avstånd från världens yttre aktiviteter. Men du kan ändå vara en kötslig kristen. Hör vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 3, vers 4 till och med 6. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Kötslig talar om en människa som är behärskad av sitt mänskliga sinnelag och sin mänskliga tankegång och inte av Guds ande. Och därför att församlingen i Korint var kötslig så fokuserade de allt på de skillnader som de menade sig finna mellan Paulus, Apollos och Petrus. Paulus förklarar att han, Apollos och Petrus är bara brevbärare. Därför borde de koncentrera sina tankar mera omkring honom som är avsändaren, istället för att fokusera på om brevbäraren är vänsterhänt eller högerhänt. De arbetade alla för det gudomliga postverket. Paulus var missionären som gjorde pionjärinsatsen på ett nytt missionsfält. Sedan kom Apollos och undervisade de troende till uppbyggelse för det heliga. Men båda var utsända av Gud. Vers 7. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Det intressanta eller viktiga är inte vem predikanten är, men det avgörande är om Gud använder honom eller inte. Och därmed tillhör också all ära Gud. Så har Gud givit dig något genom en av sina tjänare, prisa då din Gud, tacka honom och ge honom äran. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi måste inse och förstå att Gud använder många olika tjänare som alla kan göra sin gärning lite annorlunda. Men ändå så kännetecknas alla av korsets teologi som är en dårskap för världen. Det är tecknet på om de är utsända av Gud. Och därför borde vi inte motarbeta någon av korsets tjänare. Metoder och arbetsrutiner kan variera mycket bland de tjänare Gud valt att använda. Många arbetar på ett helt annat sätt än det jag till exempel gör, och de kan ha funnit sin plats i helt olika församlingar. Men Gud använder dem i sin tjänst. Och vi är kallade att lysa välsignelse över vars och ens gärning i tjänsten för Guds evangelium, så långt som de förkunnar den korsfäste Kristus, han som går lidandets väg och segrar genom att dö. Vers 9 och 10. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag nu som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Grunden blev lagt för cirka 2000 år sedan. Du och jag kan inte lägga grunden. Men vad menar då Paulus när han säger att han
har som en kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus. Och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, säger han i vers 11. Är det honom du bygger ditt liv på? Det är den avgörande frågan för den troende. När du kom till Kristus, kom du inte med något du hade gjort. Du kom tomhänt och fick allt.

Du blev placerad på klippan Kristus, och nu kan du bygga på den. Det är alltså här som de goda gärningarna kommer in. Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Paulus säger att du kan bygga på en grund som redan är färdig, och du kan bygga med sex olika sorters material: guld, silver, dyrbara stenar eller trä, hö och halm. Elden skadar inte de tre första på listan, utan tvärtom så renas guldet i eld. Men de tre sista på listan går upp i rök när elden kommer. Den troende har friheten och därmed också ansvaret att välja byggnadsmaterial. Och även vara klar över att den som bygger också själv är med som byggnadsmaterial i det han bygger. Och vänta nu lite innan du protesterar på det. I Petrus första brev pekar Petrus på att vi själva är levande stenar som ska byggas upp till ett andligt hus och därmed också vara ett material som består när elden prövar verket. Vers 14. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Vid en bibelkväll på det norska Sörlandet så sa jag en gång att jag inte alltid var så säker på om det inte var mycket av min tjänst genom åren som var byggd på trä, strå och halm. Och en äldre man frågade: om du är så osäker på mycket av det du utfört i det kristna arbetet, hur kan du då verka så glad och så frimodig? Och jag svarade: om jag kan vara osäker på mycket i mitt liv när det gäller tjänsten, så är det en sak som är helt säker. Grunden som jag bygger på, den ska aldrig brinna upp. Grunden kommer att bestå, det kan du lita på. Vers 15. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst såsom genom eld. Den kötslige vill hellre ha en konsert än ett bibelstudium och säger: låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisningen. Den andlige prioriterar sådant som ger honom andlig insikt. Sådant som bygger upp troslivet och kunskapen om Gud. Vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är Guds tempel och vi är ansvariga för vad vi fyller templet med. Vi läser Första Korinterbrevet 3, vers 18 till och med 23. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar det visa i deras slughet, och vidare: Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,
Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Bedra inte er själva. Lärdom och vishet är inte alltid samma sak. Men kunskap och vishet behöver inte vara motsatser. De skriftlärdas teorier om rättfärdighet och moral och vardagsliv, det förkastade Paulus när Jesus uppenbarade sig för honom. Men språken han hade lärt och kunskapen han hade fått genom att studera de heliga skrifterna, det förkastade han inte. Men han berömmer sig inte av något annat än Herren och hans nåd. Därför skall ingen berömma sig av människor, utan vara klar över att även om vi i Kristus äger allt, så tillhör vi inte oss själva, utan vi tillhör Kristus. Han är huvudet. Därmed har han också sagt att när de i Korint strider och tvistar om vilken lära som innehåller den mesta visdomen, så är det obetydliga saker de håller på med. För Paulus, Apollos och Petrus och andra Herrens tjänare utfyller varandra i sin tjänst och ökar därmed välsignelsen, i alla fall för den som verkligen vill leva ett andligt liv. Herren hade sagt till Paulus: min kraft fullkomnas i svaghet. Tyvärr är det många av oss som inte är svaga nog. Kanske är det därför att det är så lite verklig kraft ibland oss, och så mycket av ritual å ena sidan och suggestion och övertro å andra sidan. Paulus, han vänder deras blick bort från Guds tjänare och till Kristus, som är vägen, sanningen och livet.

När livet bjuder på många kamper, tårar, frestelser, sjukdom och smärta, kan en kristen gå till Gud med allt. För där har han sin frihet under alla livets förhållanden. Den som tror på Kristus är inte längre styrd av sin egen vilja, men av Herrens. För en kristen har sin frihet i Gud, medan otron har sin frihet borta från Gud. Vad vill du, min vän? Du kan göra som du själv vill. Vill du höra Guds ord, kan du göra det. Vill du hellre låta bli, kan du göra det. Du kan leva för allt som finns i denna värld och leva och dö utan Gud och utan hopp. Eller vända om och söka Gud. Du har ingen tid att förlora. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må du ha din frihet i honom. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat ifrån evangelisten Lukas andra kapitel som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den texten ska jag be om Guds vägledning. Gode Gud, du som tronar på dina barns lovsånger. Jag vill tacka och prisa dig av hela min själ för att du bryr dig om sådana som jag, som ständigt och jämt klappar på hos dig. Du vet att jag behöver din hjälp och vägledning för att förstå bibelordet rätt. Jag behöver också din kontroll och styrning av mina tankar så att de inte bara virrar planlöst omkring. Förbarma dig, Herre, över mig och ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att kunna se samband i bibeltexterna, antingen de ligger öppet tillgängliga eller ännu ligger dolda som undangömda skatter och väntar på att din andes undervisning ska lyfta fram dem i ljuset. Amen. Vad betyder Jesu uppmaning till lärjungarna att predika Guds rike? Ja, att döma av bibelordet så predikade de det glada budskapet. Det står ju att de gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka. Lukas evangelium kapitel 9 och vers 6. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 20-21 enligt Svenska folkbibeln. Som representant för Guds rike var Jesus mitt ibland dem. Och Guds rike var också mitt ibland dem i det att Guds frälsningsbudskap, alltså evangeliet, blev förkunnat. Evangeliet om Guds frälsning predikades först av Johannes, som också döpte dem i vatten, som bekände sina synder och ville lämna det gamla livet bakom sig. Det var ett omvändelsedop, men senare lät många av dem döpa sig i Jesu namn och tog då emot den helige ande till glädje, välsignelse och ny kraft. Lagen gavs genom Mose som förebild och löfte om frälsning. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus som uppfyllelsen av löftet, står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 17. Lagens tid var alltså slut när Johannes pekade på Jesus och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 29. Ett nådens år ifrån Herren var i antågande, som Jesus läste om i synagogan i Nasaret, enligt Lukas evangelium kapitel 4 och vers 19, som också omnämndes i Jesaja bok kapitel 61 och vers 2 enligt Svenska folkbibelns översättning. Och det nådens år lever vi fortfarande i, omkring 2000 år senare. Men vi får inte tappa bort det tidsperspektiv som aposteln Petrus skriver om när det gäller Kristi återkomst.
Men glöm inte detta, mina älskade, skriver han. Att en dag för Herren är som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 8 och 9, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Stefanus hade blivit stenad till döds, bröt ut en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och lärjungarna skingrades åt olika håll, står det. Paulus och Barnabas kom till Antiochia i Pisidien, och på sabbaten förkunnade de Herrens ord i synagogan. När judarna fick se hur allt folket kom för att lyssna, så fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade han frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja 42 och vers 6. Evangelisten Lukas, han skriver om den rättfärdige och gudfruktige Simeon som väntade på Israels tröst. Ledd av anden kom han till templet i Jerusalem när barnet Jesus bars in av Maria och Josef. Simeon tog barnet i sina armar och sa: Mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk, Israel. I Lukas evangelium kapitel 2, verserna 30-32, enligt Svenska folkbibeln. Varför måste evangeliet först predikas för judarna, som ändå avvisade det och inte ville tro? Jesaja hade ju profeterat om det redan omkring 700 år innan Jesus föddes. Han sa: Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53, vers 1. Jesus sa själv att frälsningen kommer från judarna. Johannes evangelium kapitel 4, vers 22. Och det är en direkt följd av Herrens löfte och förbund med Abraham i första Mosebok kapitel 15. Många generationer tidigare, innan Gud kallade ut Israel, sitt egendomsfolk, från slaveriet i Egypten och förde dem in i Kanans land, löfteslandet. Jag har ingen full insikt i Guds stora frälsningsplan, förutom de bibelsanningar, till exempel i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4, som du också kan läsa själv. Paulus talar där om Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt
om sanningen. Vilken sanning? Jo, den sanning som Paulus talar om i nästa vers. Nämligen att Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen, skriver Paulus i sitt första brev till Timoteus, det andra kapitlet och verserna 5-7. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. När Jesaja profeterar om Herrens lidande tjänare, så skriver han också om dig och mig. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Jesaja kapitel 53 och vers 6. Och i profetian ger Gud själv vittnesbördet om sin son, Jesus Kristus, den rättfärdige tjänaren och frälsaren som skulle komma. Genom den vedermöda hans, alltså Jesus själ, har utstått, får han se ljus och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många, alltså alla människor, som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja kapitel 53 och vers 11 och 12 enligt Svenska Folkbibeln. Jag har ibland tillåtit mig att fundera över vad som hade hänt om inte synden hade kommit in i mänskligheten genom Adam och Eva och deras syndafall. Hade mänskligheten levt utan synd och död då? Eller hade synden kommit in på något annat sätt? En sån fråga är kanske bara resultat av ett tankefel. Men på något sätt måste väl ändå Gud få reda på vilka som ville lyda Guds befallningar och välja Guds väg, och vilka som inte ville det. Om man vill kalla den här frågan om ett fritt val för ett andligt sorteringsproblem, så uppkom det kanske just genom att människan skapades med en fri vilja att själv välja och ta ansvar för sitt eget liv, utan något yttre tvång. Jag antar att Guds kärlek och absoluta rättfärdighet krävde en sån frivillighet för att det skulle kunna bevisas för alla makter i universum att de som ville följa Guds befallningar verkligen underordnade sig Gud i allt, genom kärlekens band i Jesus Kristus, och inte av någon annan anledning. Motivet i hjärtegrunden måste alltså vara rent. Eftersom inte ens änglarna är felfria inför Guds absoluta rättfärdighet, som det står om i Jobs bok kapitel 4, verserna 17-18, så bestämde Gud att hans plan för människosläktets frälsning
med enbart rättfärdiga människor inte skulle kunna genomföras på något annat sätt än genom människohjärtats tro på Jesus och på den rättfärdighet som följer av den. Enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, sa Jesus. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. I den svenska folkbibelns översättning. Jesus sände ju ut sina lärjungar och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar, står det i Lukas evangelium kapitel 9 och vers 1. Samtidigt som de skulle predika Guds rike. I sig själva hade ju lärjungarna ingen sån makt att bota sjuka. Men Jesus gav dem den makten. Det var alltså i Jesu namn som makten fanns och utövades till att bota de sjuka. Det är precis likadant idag som det var på apostlarnas tid. Jesus lever och hans makt är densamma. I Jesu namn har också vi, Jesu sena tiders lärjungar och hans församling, makt att bota sjukdomar. Tecken ska följa de som tror. Detta står. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Markus evangelium kapitel 16 verserna 17 och 18 enligt svenska folkbibeln. Den uppgift Jesus hade var ju inte först och främst att befria människorna från deras sjukdomar, utan att frälsa dem, enligt svenska folkbibeln. Den uppgift Jesus hade var ju inte först och främst

0: alltid är en följd av människans egna speciella synder. Men den uppfattningen vänder sig Jesus starkt emot. Mänsklig sjukdom behandlas egentligen inte som något problem i Nya testamentet. På samma sätt som lidande, sorg, olyckor och död uppfattas också sjukdom som människans villkor i den här världen, som ligger under syndens förbannelse. Det är med sjukdom som med andra prövningar. Man får bära lidandet med tålamod. Vi prisar de saliga som håller ut, skriver Jakob. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jakobs brev kapitel 5 och vers 11. Genom synden kom döden in i världen, som det står i Romarbrevet kapitel 5 och vers 12. Och som en naturlig följd kom också sjukdom, som är dödens förelöpare och lekamliga orsak. Men det kommer en dag när han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han, alltså Jesus Kristus, har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21 enligt Svenska folkbibeln. De orden får du och jag trösta oss med. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Tennessee Stud med Chet Atkins. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

I Need Your Love Tonight med Emil Ford inspelad 1971. Han var populär i folkparkerna under åren 1963 till 1972 då han var bosatt i Sverige. Men Emil Ford spelade också in ett flertal plattor hos skivbolaget Swedisk. Jag har plockat fram en av de få låtar han sjöng in på svenska. Året var 1965 och låten heter Tro på mig med svensk text av Trygve Arnesson.

Originaltiteln är Can't Fall in Love, men här hörde vi Den som tror på mig med Emil Ford från 1965.

The Animals och Let the Good Times Roll. Samtida med The Animals i England var The Beatles. Här i I'll Get You.

I Get You med The Beatles. En av mina absoluta favoriter bland instrumentalbanden är The Shadows. Lyssna och njut.

Midnight med The Shadows. Bröderna Olsen minns vi från Eurovision Song Contest 2000 som de vann med låten Fly on the Wings of Love. Från deras album Our New Songs har jag valt Just a Kiss.

Doris här kompade av The Strangers i låten Come Go With Me, en singel från 1962. Doris Svensson fick sedan en karriär som Doris med Plums, och Kent Alm, gitarrist i The Strangers, hamnade så småningom i dansbandet Skydds, där han slutade 2005 efter 45 år.

Crazy But My Baby med Tages från LP'n 2 som släpptes 1966. Nästa låt har jag hämtat ur countryarkivet. En duett med Alan Carr och Donna Cunningham, Ain't That Loving Shame.

Wasting the Time With You med Colin Carter. I Ljusdal finns bandet Hajon & Martell som 2012 firade sitt 20-årsjubileum. Repertoaren har varit blandad med country, soul, blues och tung rock. Från albumet Ultimate High som släpptes 2012 har jag valt Southern California.

Efter Southern California ska vi lyssna på en låt med The Boots från Örnsköldsvik. Skivmärket är Odeon och singeln kom ut 1964.

Vi har lyssnat på Eddie Cochran och Drive-In Show och därefter Johnny Loves Me med Susie. Dags att runda av och det får bli med Eddie Medusa och Yes, Yes, Yes. Ha en fortsatt skön dag. Jag heter Roy Nilsson.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner. Jag kallar
2: dem de tio gyllene åren. Hej, det här är Dennis Jannebrink.
3: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

0: lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi

Hej och välkomna till våra favoriter. Som idag blandar slagers från 1950- och 60-talen, mer eller mindre kända. Skådespelaren Elof Ahles dotter Carina blev varken skådespelerska eller sångerska, utan valde en karriär som kostymdesigner. Hon fick ändå göra ett besök i skivstudion, vilket resulterade i en numera sällsynt EP-skiva. Carina hann träffa kändisar som Cliff Richard och Michael Landon, han den i tjejernas ögon snyggaste i Bröderna Cartwright, samt göra en liten roll i filmen Raggarna innan hon sadlade om. Här hör vi Carina i låten 16 år, som i original förstås var Only 16. Året var 1959 och skivmärket Columbia, och till Leif Kronlunds orkester.

0: Efter Carina Ahle och 16 år hörde vi en av de mer kända sångerskorna, nämligen Tova Karlsson i Bonacera, inspelad 1958 till Mats Olssons sextett. Tova, som sedan kom att bli än mer känd genom sina duetter med Lasse Lundahl.
1: Du, Lasse?
2: Ja, sötnos.
1: Har du lust att ta en båttur?
2: Åh, det vore väl jätteskönt.

0: med kursen i kontroll, så sjunger jag något passande som Hoffman sparkar roll. Och han fick ro, ro, ro. Men efter ett par timmar, åh, åh, åh, åh, verkar blicken hans stöd, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satte still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spana efter land. Jag ville ta en ångbåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå, gå. Små vågor upp och böljar.

där med inåtvänd blick och tyckte skrona på något illfundigt prick. Mot vind börja blåsa på.

0: jag kan i ro, ro, ro.
1: Han klagar, vi når aldrig, jo, jo, jo. Vi måste segla hem, för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen går till ro, ro, ro. Och värm dig här bredvid mig, jo, jo, jo, jo, jo.

ro. Tora Karlsson och Lasse Lundahl till Mats Olssons kör och orkester, inspelad 1964. En femte plats på Svensktoppen samma år. Låten tar oss till mer stridande strömmar, nämligen till Zambezi-floden i sällskap med Kaka Israelsson.

Uppåt sen vissen floden finns en egelby, där stammens övning fula bo. Och för sin vackra dotter fick han huvudbry, när fria skarens småningom blev allt för stor. En stilig sulesnom kom på besök en kväll, för att med susig knyta kärleksfulla band. Han sa kung Bula Bula var nu riktigt snäll, så borde 40 också för din dotters hand. Vid sam, viss i stränder finns det land, som fagrast är bland länder. Och mot mig du ger din dotter sus, jag i Sulus sol och längre är. Vid sam, viss i stränder finns det land, som fagrast är bland länder. Och mot mig du ger din dotter sus, jag i Sulus sol och längre är. Det blev ett stort sam, viss i bröllop och vid festen, så sköttes tomt om trummorna av hedersgästen.

I floden i sin egen by ska stammens hövding Bula Bula stanna kvar. Men för sin dotter slipper han ha huvudbry när hon på bröllopsresan genom djungeln far. En gammal trollkarl vilda makter fram besvär i sista dansens husets hjärta står i brand. Och kärleksguden myser för att detta är det största bröllopet i hela Sudeland.

Den i sin egen by ska stammens övning bula bula stanna kvar. Men för sin dotter slipper han ha huvudbry när hon på bröllopsresa genom djungeln far. En gammal trollkar vilda makter fram besvär i sista dansens husets hjärta står i brand. Och kärleksguden myser för att detta är det största bröllopet i hela Sureland.

Zambesifloden med Kaka Israelsson och Åke Hjeldings orkester. Skivmärket Odeon och inspelad 1956. Samma år var Sonja Hedenbratt i studio och då skulle man kunna tro att det var något i jazzväg som var på gång. Men på EP-skivan med melodier från filmen Danssalongen som premiärvisades på biografen Skandia i Stockholm 1955 hör vi Sonja i balladen För sent.

0: Herman Hermits fick en hit med låten i USA, men här hörde vi Can't You Hear My Heartbeat med Södertälje-duon Kringlorna till Sven-Olof Walldorfs orkester från 1965. Nästa artist är Tosse Berg, kompositör, musiker, sångare och skådespelare. Han skrev kontrakt 1959 med skivbolaget Elektra och gav ut ett tiotal singlar och EP-skivor. Du är söt fast du är sur var en av låtarna som spelades in 1961.
1: Glad ska människan vara och säga ha och he, men det kan ibland bli si och så med det. Sånt går i moll, sånt går i dur, men du är söt fast du är sur. Leva livet leende är ett begrepp, men du plutar ofta med din underläpp. Mungipa ner är din signatur, men du är söt fast du är sur. När du i solskenet vankar ser du mulen ut. Älskling, var är dina tankar? Sola dig och njut. Fast jag vänligt frågar dig, du svarar ej. Trots att du är lång så är du kort mot mig. Yster i dur, dyster i skur, men du är söt.

munnen full. Visa mig dem ofta, men för nöjes skull. Leendets land, tur och retur, för du är söt fast du är sur. När du purknar känner jag mig udda igen. När du härsknar är det ändå inget skämt. Du är, eller hur, en dubbel natur.

som är så klok, var inte dum mot mig. Fastän du är tvär så är jag kär i dig. Lilla filur, jag vet inte hur.

Tosse Bark, Du är söt fast du är sur från 1961. I Trollhättan skivdebuterade Carita Hallström 1962 som 15-åring på skivbolaget Slagelton. Det blev också hennes enda skiva som soloartist, men Carita sjöng också med Flamingo-kvintetten.

Claes-Göran Hederström, det börjar verka kärlek banne mig, skriven av Peter Himmelstrand, vann Melodifestivalen 1968 och förstås etta på Svensktoppen. Claes Buling var en av Sveriges ledande programledare hos Sveriges Radio inom popmusiken med program som Rock 61 och Pop 62. Tjejduon The Chicks från Stockholm var något av Sveriges första kvinnliga popgrupp. Chicks turnerade med Little Gerhard sommaren 1963. Duon gjorde 7 singlar varav den femte spelades in 1964 med den här låten på B-sidan.

käraste Claes Buling med Chicks från 1964. Vad Claes Buling tyckte om låten förtäljer inte historien, men enligt Inga-Lill Johansson i duon blev den bandlyst i Sveriges Radio.

Om käraste Claes Buling med Chicks var något av kuriosa, så stod Kerstin Aulén i duon för något liknande när hon 1967 spelade in låten Svenne I Love You med Svenne Hedlund i tankarna. Text och musik av hennes make Peter Himmelstrand. En annan produktiv låtskrivare på 1950- och 60-talen var Stickan Andersson. Han står för den svenska texten i nästa låt.

Marie Dike i Kyss mig, hand i Kyss mig, inspelad 1959. En av våra dåtida mest populära sångare var Lars Lundahl. Här hör vi honom i en av hans klassiker, Melodi d'amour.

Lars Lundahl, melodi D'Amour från 1957. Jag nämnde i början av programmet att Carina Ahlö blev utan sångkarriär, men han ändå träffade både Cliff Richard och Michael Landon. Den senare känd som Little Joe i tv-serien Bröderna Cartwright. När Michael landade på Arlanda den 20 juli 1962 mötte Carina upp och följde sedan med honom på hans folkparksturné här i Sverige. Samma år återutgavs singeln Gimme a Little Kiss med Michael Landon från 1957 i samband med tv-serien och hamnade på 10 topp, 2 som bäst.

with you, huh? What are you gonna miss? Come on, huh?

0: fast i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527